na ma ya odo mi sei menim se bia se se nyankopon do pa ni bi gift ke pichin pcs so dan kra na wa ya o nyankopon do ni sei e bia nyankopon abomoden ama otia se yade obi ya